0: Чупулу нямжил ханцог ги ця жэнин. Рсия ги ба танг вэмэй рэкэ нихтон нирдэн лу нзамлэн пэчупулу нямжан нэн шигдирэ ги чаджог си ба жа. Джэси пэчупулу нямжил ханцог ги. Кэмпан танг дэу шокэ гэтэб джэнтэл джэмо си ба жа. Рси лисэ ба танг дэбжэн лэгцэ хунжэг лхарин джэси нжанри толог гир ка сэвэй ламтэг ртэнбэб си ю жэ ба жа.
1: Рэсэнг чупулэн ги. Тэнгди санжир нямжог лэмцэн си царцун. Лемцэн дээр зомжиг ба рома чабдэн, рэнчэн цо дэн обдэнда дорчи нийчэ чэчэг гэн хэлэм тэпшэн ийн. Сямла лэнжи нэмэдэ рэнгэрэй лэкунчэ лэмцэн абшэн тэглэ самбэр гапсэш.

Я лунчен дэн джабигэн гэ джуголэн джэ гэнгэм зэнгэ. Ди дар дай нэнгэ цо царь ян чунь ян лунчен джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн джэн